Sofia Quartas je tentokrát jako remixerka, skladby má rád projektu Fika. Teď se zasníme s Pete Josephem a skladbou Utopia.

krásný song Caroline, Total Euphoria. No a teďka už Disclosure a Anderson .Paak a single No Cap.